0: Христос, истиniti Бог наш, молитвама пречисти своје матере, силом часнога и животворнога крста, молитвама Светог Краља Стефана Дечанског, преподобних и богоносних отаца наших и свих светих, да нас помилује и спасе као благи човеку љуби.
1: Амин.
0: Молитвама Светих отаца наших, Господе Исусе Христе Боже наш,